0: iz Radiosfere.
1: Ennio Morricone, tema iz filma Dobri, umazani, zli.